0: se me privat majuta.
1: Ha, ten je ne sine pauri.
0: Je pau.
1: E pau mesan.
0: He, ana mentalist nax. Des je ne courante. Ken je ne je ma kerni hipo. Ans ma ker mo son wop. Ans mo dag. Yo, se sok chela tina ba funda ma pep. Jesus nax man.